0: やはりジョージ・フェイはなかなかの男ですな。
1: あいつは利口だよ。
2: 哟，站长，下班了。
3: 找您签个字，领个钱。
4: 领什么钱？
3: 枪手费。哦，咱们站每枪杀一名重庆特务，不都有200元补助吗？
2: 是。
3: 这个呢是欧新平的人头费，您收着。

0: 1941年12月7日凌晨，同日军六艘航空母舰上起飞的183架飞机，穿云破雾扑向珍珠港，仓促应战的美军损失惨重。8艘战列舰中，4艘被击沉，1艘搁浅，其余都受重创。6艘巡洋舰和3艘驱逐舰被击伤，188架飞机被击毁，数千官兵伤亡。摧毁和毁坏了港内、岛上的大部分设施，取得巨大战果。
1: 国际形势大变，我们得抓紧撤离。
2: 我国は何度も米国に情報したが、しかし彼らは対日貿易金を統計しただけじゃない。まだ大日本帝国無条件で中国から撤退することを求め、帝国は生存と世界平和するために、そしてアジア人民幸せのために、大日本帝国は米国に開戦すること必要であり、開戦しなければなりません。
3: 万歳！
4: 万歳！
3: 万歳！
2: 本田君、帝国は破る。これはとてもいいことだ。なんでそんな気持ちですか？一体どういう原因ですか？
5: 私は北上してソビエトと戦うべきだと思っています。南下して米兵と戦うのは得策ではございません。
2: バカ。
5: かか、申し訳ございません。
6: 老三，这是从黄信哉家里搜出来的。
7: 我上次没有注意啊，后来我越看越像一个人，就是那个顾一仲的管家，叫什么富贵。
8: 王新斋给富贵画像做什么呀？